0: میرا انتظار تو گیارہ ملکوں کی پولیس کر رہی ہے,
1: لیکن سونیا
0: ڈان کو پکڑنا مشکل نہیں,
1: ناممکن ناممکن ناممکن.
2: لیکن بالی ووڈ کے گانے پکڑنا بہت ہی ممکن ہے. سنیے ایف ایم مراد آباد 89.6 پہ 90s بالی ووڈ کے امیزنگ گانے. ٹیون ان کیجیے ایف ایم مراد آباد 89.6, ریڈیو بجاتے رہیے, گنگناتے رہیے.
3: سینے میں درد, سانس پھولنا یا تیز دھڑکن کو بالکل نظر انداز نہ کریں. سری سائی ہاسپٹل میں ڈاکٹر اکھل کوشک ڈی ایم کارڈیولوجی دوارا
4: اینجیوگرافی, اینجیوپلاسٹی, پیس میکر ایوم اتیادھونک کارڈیو کیتھ لیب کی سویدھا اپلبدھ ہے. وہ بھی کفایتی ریٹس پر. سوستھ دل, سرکشت جیون. آج ہی اپوائنٹمنٹ لے. سری سائی ہاسپٹل, دلی روڈ, مراد آباد. کال کریں 7060002430.